Färsene, så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: du har
1: klart.
0: Okej, men det ska
1: jag
0: få se då.
1: Ja, men vad? Okej. Ja.

du ska få tre på rad från mig Vidar Lill på P5 nå. Svagare än jag från Ida Lova. Det blir Cindy Crow med I'll Be Waiting och så Erling Braut Haaland sammen med Kygo. Nästa låt ut är Kygo Jo.

med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Ett minut på tre visar klocka och Otto Rognstad står klar med siste nytt.
1: Allt från Trønder Avisa till The New York Times kommer till Oslo för att täcka kung Haralds gravfärd. 650 journalister från 19 land vill befinna sig i centrum för att följa processionen från slottet genom Karl Johan och ceremonien i domkyrkan. Kongehusexpert i nettavisen Tove Tålesen ser en massiv intresse.
2: Jeg tror det er en kombination av en høyt elsket konge, et kongehus som har skapt overskrifter over hele verden, og selvsagt at det kommer en interessant gjesteliste.
1: Politiet i Øst etterforsker en skoleansatt etter tips om en mulig seksuell situation mellan barn på skolen. De undersøker om den ansatte, en man i 30-årene, har hatt en rolle i disse situasjonene. Mannen er nå varetektsfengslet i 4 uker. Tysk politi har pågrepet den 48 år gamle mannen som de mistenker står bak angrepene på strømnettet i 3 delstater i landet. Det melder flere tyske medier. I går opplyste politiet at de hadde funnet 21 sprengladninger i leiligheten hans på fredag. Tyske myndigheter tror mannen er en klimaekstremist. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

starta det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.